103.3 so na utie nyankopo o shrawo na wantine ni mchrawo esan se ufide nu ada hanum gari asida sonko ade ma otwedi yampo nyankopo o soro soro ni asase yefo ni wakasa yefana